Wanasema hajagongewa shajitoa mchezoni. Ukigongewa je? Utakula mayai mangapi? Manne. Tumbo unalo.